0: нефтая.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 13 июля 2001 года. Киев.
4: Здоровенькі були, дорогі телебачителі. Я веду свій репортаж зі знаменитого Київського Майдану. Рядом зі мною знаходиться знаменитий український олігарх Іван Тимофійович Цибулько, який вилавлює фонтани вже второй чемодан монет. Іван Тимофійович?
5: Що?
4: Скажіть, пожалуйста, що ви робите, а?
5: Що, куди говорити? Ага, да, все. Многие мої капітали нажиті, ну, не зовсім чесним трудом. Приходилось подворовувати, контрабандою займатися, тому кое-какі гроші грязні у мене затісались. А після того, як я їх отмою, я уверен, кстати, они станут абсолютно чистыми.
4: Иван Тимофеевич всегда на любые законодательные перемены реагировал вовремя, правда, никогда их не читал.
3: В этот день, 13 июля 2001 года, Украинской Радой был принят закон
4: об отмывании денег, добытых преступным путем.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.